یا مرشد الی قاد رسد یا من لا شکر من جل قید قل ترا جلیت طیب القود فی کل شهر و یقود بسعید الیک بذکر.